0: dobra glazba, boljša glazba, narodna glazba. 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored ORF.